0: Slušajte Fonbox Radio Centra. Telefon 451 234. 451 234.
1: Dobar dan, želio bih čuti pjesmu Dalmacija u mom oku od Miše Kovača. Ugodna nedelja svima, buona domenica tutti quanti. Grazie mille. Buon dia.